0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Utorkom i četvrtkom od 13 sati u programu Radio Goražda.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

naši prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova,

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima?

potpisom Danijela Ozme, zaštićeni jedino slabom kopranom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj.

0: Kratko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Aikos prodajni savjetnik. Horeka, kanal prodaje. Lokacija rada Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać i Bijeljina. Vozač, dostavljač, piće. Mjesto rada Banja Luka, laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Smart Archive Solutions DOO zapošljava na poziciji pravnik. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. godine. MKF Mi Bospo oglašava radno mjesto za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Konjic, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, pazite i možicu za biznisa.

Moj posao.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800.000 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma posla.

0: 556. Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koje glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2,7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Dragi naši mali i veliki slušatelji radija, dobrodošli u još jedno druženje uz emisiju Mali školarići.
1: Mi smo i danas sa vama, a pripremili vam jednu veselu, zanimljivu i pomalo jesensku emisiju.
0: Jer ljeto je polako spakovalo svoje kofere, sunčani dani su sve kraći, a školska zvona ponovo odzvanjaju našim hodnicima.
1: A tamo gdje se čuju školska zvona, tu su i učenici, učitelji, nastavnici. Sveske, užina, prijateljstva, smijeh i naravno poneki domaći zadatak.
0: Danas ćemo razgovarati o jeseni, školi, prijateljstvu, lijepim uspomenama i svemu onome što čini jedan školski dan posebnim.
1: Zato ostanite uz nas jer počinje još jedno druženje malih školarića.

0: Sada vam, dragi naši drugari, donosimo jednu kratku priču.
1: Priča govori o tome kako nešto sasvim malo može nekom značiti mnogo. Priča se zove Jedan osmijeh.
0: Jednog jesenjeg jutra dječak je žurio u školu. Padala je sitna kiša, a on je bio neraspoložen. Zaboravio je kišobran. Patike su mu bile mokre, a u sve to shvatio je da nije uradio domaću zadaću. I na to je zaboravio.
1: Kad je stigao pred školu, ugledao je djevojčicu iz svog razreda kako stoji sama ispred ulaza. Dobro jutro, rekao joj je.
0: Djevojčica se nasmijala i odgovorila mu. Dobro jutro. Ušli su zajedno u školu.
1: Kasnije je dječak primijetio da je djevojčica bila zamišljena. Na velikom odmoru prišao joj je i upitao je, jesi li dobro?
0: Ona je klimnula glavom, ali se ipak nasmiješila. Tog dana dječak je shvatio nešto važno.
1: Nekada je dovoljan samo pozdrav, osmijeh i lijepa riječ da nekome popravimo dan.
0: Možda upravo zato nikada ne treba štedjeti lijepe riječi, jer ni osmijeh ne košta, a može vrijediti mnogo.

0: Jesen je stigla, lišće šušti, vjetar grančice njiše, oblak plovi nebom sivim, kap po kap pada mi na lice. U školu đaci vraćaju se, hodnicima osmijeh odzvanja, svaka klupa priču čuva, svaki školski čas uspjeh donese.
1: Zato jeseni, dobro nam došla, sa svojim bojama i lijepim snovima, nek nam svaki školski dan bude ispunjen lijepim pričama.

0: A sada malo zabave. Imam nekoliko brzih pitanja, Adine. Da li biraš kišu ili sunce?
1: Sunce, naravno.
0: Ljeto ili jesen?
1: Nema razmišljanja, ljeto.
0: A sad, voliš li planinu ili more?

0: još nešto? Pranje ruku.
1: Da, posebno prije jela i nakon boravka na polju. A najbolji lijek za loše raspoloženje je dobar prijatelj.
0: I smijeh. I naravno malo muzike.

0: nego što završimo današnju emisiju, želimo vam ostaviti jednu poruku.
1: Ne mora svaki dan biti savršen. Nekada ćemo dobiti dobru ocjenu, a nekada ćemo lošu, ali uvijek trebamo da znamo da ćemo je popraviti.
0: Nekada ćemo se s prijateljima smijati, a nekada ćemo se možda i posvađati. Ali je važno da učimo, da razgovaramo, da praštamo i da jedni drugima budemo podrška.
1: Škola je mjesto gdje učimo kako biti dobar prijatelj, kako pomoći drugome, kako biti uporan i kako vjerovati u sebe.
0: I tako stigo smo do kraja još jednog druženja. Nadamo se da smo vam donijeli malo osmijeha, malo jeseni i mnogo lijepih misli.
1: Budite vrijedni!

0: Sa vama su danas u studiju bili Ema
1: i Adin.
0: Za dobar zvuk i odličnu atmosferu i realizaciju emisije pobrinuo se Haris Šošo. Mi se sa vama družimo i naredne sedmice. Ostanite na talasima najboljeg radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili

0: zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš. Svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti i naš sedmični pregled zanimljivosti iz svijeta muzike. I danas smo pripremili nekoliko priča, govorimo o velikim imenima rock i pop scene, pjesmama koje i nakon mnogo godina slušamo s jednakim zadovoljstvom, ali i koncertima i turnejama koje privlače publiku širom svijeta. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Počinjemo s bendom koji već decenijama potvrđuje da za pravi rock nema penzije. Deep Purple. Legendarni britanski sastav i dalje je koncertno aktivan, a njegove nastupe zajedno prate različite generacije publike. Naravno, teško je govoriti o Deep Purple-u bez pjesme Smoke on the Water, čiji je gitarijski riff postao jedan od najprepoznatljivijih u historiji rock muzike. Ali njihova karijera mnogo je veća od samo jednog hita. Highway Star, Perfect Stranger i Child in Time samo su neki od pjesama koje su obilježile različite periode benda. A zanimljivo je da Deep Purple traje još od 1968. godine. Postava se kroz decenije mijenjala, ali njihova muzika i dalje živi na velikim pozornicama.

0: Coldplay je od početka 2000-ih izrastao jedan od najvećih svjetskih bendova. Chris Martin i ostatak ekipe napravili su ogroman put od pjesama poput Yellow i The Scientist do spektakularnih stadionskih koncerata ispunjenih svjetlosnim efektima. Njihovi nastupi danas nisu samo koncerti, nego veliki vizualni spektakli, dok publika horski pjeva pjesme poput Fix You, Viva La Vida ili A Sky Full of Stars. I upravo je Viva La Vida jedna od pjesama koja je pokazala koliko Coldplay može otići dalje od klasičnog gitarskog pop rock zvuka.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.

Ed Sheeran dokaz je da za veliki hit ponekad nisu potrebni ni veliki bend ni komplikovana produkcija. Gitara, prepoznatljiv glas i dobra pjesma bili su dovoljni da britanski kantautor izgradi svjetsku karijeru. Thinking Out Loud, Perfect, Photograph i Shape of You ostvarile su ogroman uspjeh, dok je Sheeran poznati po tome što na koncertima često koristi loop pedale kako bi sam stvarao različite slojeve zvuka. Posebno mjesto među njegovim pjesmama zauzima Perfect, balada koja je postala nezaobilazna na vjenčanjima i romantičnim playlistama širom svijeta.

Keon ostavili su katalog pjesama koji su odavno prerasli vrijeme u kojem je nastalo. We Will Rock You, Somebody to Love, Don't Stop Me Now i naravno Bohemian Rhapsody i danas imaju ogromnu publiku. Posebna priča je Bohemian Rhapsody. Pjesma objavljena 1975. godine bila je potpuno drugačija od tadašnjih klasičnih radijskih hitova, a upravo je njena neobičnost postala dio njenog uspjeha.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

A za pred kraj Bruno Mars. Američki pjevač poznat je po tome što modernu pop muziku uspješno ubacuje elemente funka, soula i R&B-a, a njegov repertoar ide od velikih balada do pjesama uz koje je gotovo nemoguće mirno sjediti. Just the way you are, Locked out of heaven, 20K Magic i That's what I like samo su dio njegovih velikih hitova. Uz Andersona Paka pokrenuo je i projekt Silksonic, kojim se dodatno približio zvuku soula i funka 70-ih godina. A mi ovu priču završavamo pjesmom koja je postao jedan od njegovih zaštitnih znakova. Bruno Mars, Locked out of heaven.

Nakon velikih svjetskih imena, vrijeme je da pažnju usmjerimo na domaću rock scenu i bend koji je dobro poznat goraždanskoj, ali i publici širom Bosne i Hercegovine, Zona isključenja. Goraždanski bend iza sebe ima godine rada, brojne koncerte i pjesme koje su pronašle put do publike. Zona isključenja ostala je vjerna prepoznatljivom rock zvuku, a posebno mjesto u njihovoj priči zauzimaju nastupi pred domaćom publikom u Goraždu. Među pjesmama benda su Vila, Ljubav, Grad i druge, dok je noviju fazu njihovog rada obilježila i pjesma U tišini molitve. Zona isključena je i primjer da kvalitetna rock muzika ne mora dolaziti samo iz velikih regionalnih centara. Bend nastao u Goraždu, uspio je izgraditi svoje ime i ostati prisutan na domaćoj rock sceni.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: One, a two, a one, two, rune.

0: Učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dani Jabuke Goraždje 2026. U Goraždju 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dani Jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goraždje 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goraždje. Dobro nam došli!
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

0: učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt, i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
6: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Danas govorimo o prvom letu potpuno električnog aviona, promjenama u načinu brojanja pregleda na YouTube-u i novom velikom suđenju protiv Mete. Donosimo i novitete koje Apple priprema za CarPlay, te zanimljive funkcije koje stižu s Androidom 17. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme.

Kompanija Heart Aerospace uspješno je obavila prvi let potpuno električnog aviona X-1. Avion je poletio sa aerodroma u američkoj saveznoj državi New York, u zraku proveo 27 minuta i dostigao visinu od oko 335 metara. Za cijeli let, uključujući polijetanje i slijetanje, potrošeno je manje od 5 dolara električne energije. X-1 je važan korak prema razvoju regionalnog aviona ES-30 sa 30 sjedišta. Planirani domet u potpuno električnom režimu je oko 200 km, dok bi uz hibridni pogon mogao dostići oko 800 km. Kompanija vjeruje da bi električni pogon mogao znatno smanjiti troškove letova, a ES-30 planira uvesti u upotrebu do 2031. godine.

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
2: Dok Heart Aerospace pokušava promijeniti način na koji ćemo putovati, promjene stižu i na jednu od najpopularnijih internetskih platformi. YouTube uvodi novi način brojanja pregleda. Od 24. augusta pregledi na YouTube računat će se čim video počne da se reprodukuje. Novi način mjerenja približit će YouTube sistemu koji već koriste platforme poput TikToka i Instagrama. Cilj je kreatorima omogućiti jednostavniji pregled ukupne izloženosti njihovog sadržaja. Istovremeno će u YouTube Analyticsu ostati dostupna metrika Engaged Views, koja će pokazivati koliko su korisnici zaista bili zainteresovani za određeni video. Kreatori tako mogu očekivati i veći broj evidentiranih pregleda.

YouTube-a prelazimo na još jednog tehnološkog giganta. Za Metu, međutim, u fokusu nisu nove funkcije, već ozbiljan sudski proces u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, suočava se s novim velikim suđenjem. Više američkih saveznih država optužuje Metu da je razvila funkcije koje mogu izazvati ovisnost, da nije dovoljno upozoravala na mogući negativni utjecaj svojih platformi na djecu i tinejdžere. Dio optužbi odnosi se i na prikupljanje podataka korisnika mlađih od 13 godina bez odgovarajuće dozvole. Tokom procesa mogli bi svjedočiti izvršni direktor Mark Zuckerberg i šef Instagrama Adam Mosseri. Meta odbacuje optužbe i tvrdi da je uvela snažne mjere zaštite mlađih korisnika. Suđenje bi trebalo trajati oko 6 sedmica, a njegov ishod mogao bi utjecati i na brojne druge postupke protiv kompanije.

Nakon društvenih mreža selimo se u svijet automobilske tehnologije. Apple priprema novu mogućnost CarPlaya koja bi se čekanje u parkiranom automobilu moglo učiniti zanimljivim. Apple proširuje mogućnost CarPlaya pa će korisnici u podržanim vozilima moći gledati video sadržaj na ekranima automobila. Video će se moći prikazivati s iPhone-a putem AirPlaya, dok će iOS 27 omogućiti razvor CarPlaya aplikacijama namijenjenih video sadržajima. Zbog sigurnosti, gledanje će biti moguće isključivo dok je automobil parkiran, primjerice tokom čekanja ili punjenja električnog vozila. iOS 27 trenutno je u beta fazi, a zvanično izdanje očekuje se u septembru. A nakon Apple-a, vrijeme je i za njegovog velikog konkurenta. Google testira Android 17, koji donosi više mogućnosti prilagođavanja, ali i dodatnu zaštitu korisnika.

električni avioni, promjene na društvenim mrežama, nove mogućnosti u automobilima i pametnim telefonima, tehnologija nastavlja brzo mijenjati našu svakodnevnicu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav do narednog izdanja. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalezajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
7: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždene.

0: Preko noć mi pine.
1: The best music on Radio Garage Day.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci i vrijeme je za još jedno izdanje emisije Sredom o svemu na FM-u. Danas se bavimo onim malim stvarima koje radimo gotovo svakodnevno, a koje nam uz nekoliko jednostavnih trikova mogu postati mnogo lakše. Pet praktičnih tema slijedi u narednim minutama. Više o svemu nakon pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Čišćenje kuće mnogima postane ozbiljan posao upravo zato što čekamo da se obaveze nagomilaju. Umjesto da nekoliko sati jednog dana provedemo čisteći, mnogo je jednostavnije svakodnevno odvojiti desetak ili 15 minuta. Krevet možemo namjestiti odmah nakon ustajanja. Ovdje ću vratiti na mjesto umjesto da završi na stolici. Posuđe oprati ili staviti u mašinu nakon obroka, a radnu površinu u kuhinji prebrisati odmah nakon pripremanja hrane. Postoji i jednostavno pravilo. Ako neki posao traje manje od 2 minute, uradimo ga odmah. Vratiti šolju u kuhinju, baciti ambalažu, složiti cipele ili obrisati prosutu vodu djeluju kao sitnice, ali upravo se od tih sitnica vrlo brzo napravi nered. Još jedan dobar način jeste podijeliti kućne poslove po danima. Jednog dana detaljnije očistimo kupatilo, drugog usisamo, a trećeg promijenimo posteljinu. Tako nemamo osjećaj da nas čeka ogromno generalno čišćenje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Uredan dom ipak ne znači mnogo ako nas već pri ulasku dočeka neugodan miris. A jedno od mjesta gdje se mirisi najbrže stvaraju svakako je kuhinja. Kada kuhinja neugodno miriše, prvo pomislimo na kantu za smeće. Međutim, ona nije jedini mogući uzrok. Ostaci hrane mogu se zadržavati u sudoperu i odvodu, na spužvicama i kuhinskim krpama, ali i u frižideru. Posebno treba paziti na spužvice i krpe koje su stalno vlažne. Njih treba redovno prati, mijenjati i ostavljati da se dobro osuše. Kantu za smeće nije dovoljno samo isprazniti. Povremeno treba oprati i samu posudu, posebno njeno dno i poklopce. Frižider također treba redovno pregledati. Nekada je dovoljna jedna zaboravljena namirnica da cijeli frižider poprimi neugodan miris i naravno provjetravanje. Nekoliko minuta svježeg zraka nakon kuhanja često može napraviti veću razliku od velike količine osvježavajućeg prostora.

Iz kuhinje prelazimo u kupatilo ili prostoriju u kojoj držimo veš mašinu, jer vjerovatno vam se nekada dogodilo, izvadite upravo opranu odjeću, umjesto mirisa svježine osjetite nešto sasvim drugo. Problem ne mora biti u deterđentu. Jedan od čestih razloga jeste ostavljanje mokrog veša u zatvorenoj mašini predugo nakon završetka programa. Vlaga i zatvoren prostor stvaraju uslove za razvoj neugodnih mirisa. Važno je održavati i samu mašinu. Guma oko vrata, ladica za deterđent i filter mjesta su na kojima se mogu sakupljati ostaci deterđenta, dlake, voda i druga prljavština. Nakon pranja korisno je i vrata i ladicu ostaviti malo otvorenim kako bi se unutrašnjost osušila. I još jedna zanimljiva stvar, više deterđenta ne znači nužno čistiji i mirisni veš. Prevelika količina može se teže isprati iz tkanine i ostavljati naslage u mašini. Zato je najbolje pridržavati se preporučene količine sredstava za pranje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Kada smo već kod vlage, teško je ne spomenuti prostoriju u kojoj je ona gotovo stalno prisutna, kupatilo. Tu nekoliko minuta održavanja nakon tuširanja može značiti mnogo manje ribanja kasnije. Vlaga je jedan od najvećih problema u kupatilu. Nakon tuširanja dobro je omogućiti da para izađe, otvoriti prozor ili uključiti ventilaciju ako imamo. Kapljice vode koje ostanu na staklu tuš kabine, slavinama i pločicama kasnije mogu ostaviti tragove kamenca. Ako površine povremeno prebršemo odmah nakon korištenja, kasnije ćemo imati mnogo manje posla. Peškire također treba ostaviti tako da se mogu potpuno osušiti, umjesto da dugo ostanu zgužvani i vlažni. A četkice za zube, kozmetiku i ostale sitnice možemo držati organizovano u posudama ili ormarićima. Što je manje stvari razbacano po površinama, lakše ih je prebrisati i cijelo kupatilo odmah izgleda urednije.

Čistoća i urednost jesu važne, ali postoji još nešto o čemu razmišljamo o gotovo svakom domaćinstvu, a to su računi. A određene uštede možemo napraviti bez velikog odricanja. Počnimo od rasvjete. Nema potrebe da svjetlo ostane uključeno u prostoriji u kojoj niko ne boravi. Slično je i s vodom. Zatvorimo česmu dok peremo zube ili dok sapunamo ruke, a to je sekunda. A kada takvu naviku ponavljamo svakodnevno, razlika se vremenom povećava. Mašinu za veš ili suđe kada je moguće, bolje je uključiti kada imamo dovoljno sadržaja za puni ciklus, umjesto da je pokrećemo zbog nekoliko komada. Kod kupovine hrane može pomoći jednostavna stvar, a to je spisak. Prije odlaska u prodavnicu provjerimo šta već imamo kod kuće i kupimo ono što nam zaista treba. Tako manje hrane završava u smeću, a manje je i impulsivnih kupovina. Pojedinačno su to male stvari, ali upravo male navike koje ponavljamo svakog dana na kraju mogu napraviti najveću.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Naredno druženje donosi neke nove teme i nove praktične savjete koji nam mogu olakšati svakodnevnicu. Do tada, ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija Haris Šošo.
2: 23. prosinac. 2 sata poslije

Poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I danas smo za vas izdvojili nekoliko kratkih, neobičnih i zanimljivih informacija iz različitih krajeva svijeta. U narednim minutama saznajte nešto novo iz svijeta prirode, nauke, životinja i svakodnevnog života. Dobro nam došli.

Eiffelov toranj jedan je od najpoznatijih simbola Francuske i jedna od najprepoznatljivijih građevina na svijetu. Međutim, ogromna železna konstrukcija zahtjeva stalno održavanje kako bi bila zaštićena od korozije. Za jedan veliki ciklus bojenja potrebne su desetine tona boje. Podsjetimo, Eiffelov toranj završen je 1889. godine za svjetsku izložbu u Parizu. Zanimljivo je da je prvobitno bilo planirano da nakon određenog vremena bude uklonjen. Ipak pokazao se korisnim i za radiokomunikacije, pa je ostao na svom mjestu. Danas, više od 130 godina poslije, dakle kako je sagrađen, teško je zamisliti Pariz bez njegove najpoznatije građevine. Najmanja nezavisna država na svijetu je Vatikan, koji se nalazi unutar italijanskog glavnog grada Rima. Njegova površina iznosi svega oko 0,44 kvadratna kilometra, što znači da ga je moguće prepješačiti za relativno kratko vrijeme. Uprkos maloj površini, Vatikan ima vlastitu upravu, poštansku službu, zastavu, himnu i druge elemente državnosti. Sjedište pape i središte rimokatoličke crkve, a na njegovom području nalaze se neke od najpoznatijih građevina i umjetničkih dijela na svijetu. Među njima su Bazilika Svetog Petra i Sikstinska kapela. Zbog ogromnog historijskog, vjerskog i umjetničkog značaja, ovu malu državu svake godine posjećuju milioni ljudi.

Idemo dalje, poštovani slušalci, pratite zanimljivosti. Plavi kit najveća je životinja za koju znamo da je ikada živjela na našoj planeti. Veći je čak i od najveći poznati dinosaurusa, a pojedine jedinke mogu biti duže od 30 metara. Njihova masa može premašiti 150 tona. Naravno, životinja takvih dimenzija mora imati i ogromno srce. Srce odraslog plavog kita može težiti više od 100 kg i smatra se najvećim srcem u životinskom svijetu. Uprkos svojoj nevjerovatnoj veličini, plavi kit ne lovi velike životinje. Najveći dio njegove prehrane čine sitni morski organizmi dugi svega nekoliko centimetara. Tokom perioda intenzivnog hranjenja, jedan plavi kit može pojesti nekoliko tona krila dnevno. Vrane su mnogo inteligentnije nego što se na prvi pogled čini. Naučna istraživanja pokazala su da mogu razlikovati i pamtiti ljudska lica, posebno kada određenu osobu povežu s opasnošću. U jednom poznatom eksperimentu istraživači su nosili određene maske dok su hvatali vrane radi proučavanja. Kada su se kasnije ponovo pojavili s istim maskama, ptice su reagovale upozoravajućim glasovima i neprijateljskim ponašanjem. Još zanimljivije što su na opasno lice počele reagovati i vrane koje ranije nisu direktno učestvovale u eksperimentu. To ukazuje na mogućnost da informacije o prijetnjama prenose drugim pripadnicima svoje grupe. Vrane također mogu koristiti jednostavne alate i rješavati različite probleme, zbog čega se ubrajaju među najinteligentnije ptice na svijetu.

Finska je širom svijeta poznata po saunama, ali njihov broj mogao bi iznenaditi mnoge. Procjenjuje se da u zemlji sa oko 5,5 miliona stanovnika postoji više od 3 miliona sauna. To praktično znači da sauna ima gotovo dovoljno za svaka dva stanovnika. Saune se mogu pronaći u privatnim kućama i stanovima, hotelima, poslovnim objektima, vikendicama, pa čak i u pojedinim državnim institucijama. Za Fince odlazak u saunu nije samo način opuštanja, već važan dio kulture i svakodnevnog života. Tradicija finske saune 2020. godine uvrštena je i na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine. Zanimljivo je da mnoge finske porodice imaju vlastitu saunu, čak i kada žive u relativno malom stanu.

All right. Majstori.

0: 80, Pepsi, liter i po, Marku 95, deterđent za veš Color 2,7 litara, Violeta 9,95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ta, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ostvarenje koje je otvorilo takmičarski program 32. Sarajevo Film Festivala Sram i novac, novi je film kosovsko-njemačkog reditelja Vizara Morini. Jednu od glavnih uloga igra glumac Alban Ukaj, koji je bio gost Brankice Rudan u emisiji Nedjeljni ritam.
4: Gdje nam je sada taj sram i stid u cjelokupnom društvu? Govorili se i tretirali se o tome u filmu?
5: U filmu ga ima. A ovako u privatnom životu mislim da ga više nema. Mislim, nema stida i nema srama. Znam da sad ovo zvuči kao floskula, ali generalno je to tako. Od onoga shame nam je ostao samo money. O tome razmišljamo i mislim da je Visar to jako dobro tretirao. Ja još nisam pogledao film, nije mi dao link, rekao da ga moram pogledati na velikom platnu i nekako se radujem tomu, tako da, da ću se i ja na neki način iznenaditi s onim što budemo vidjeli. Ja mislim, smatram da je on jedan od najznačajnijih, tako kaže, mladi redatelja neke nove ere kosovske kinematografije. Prije 4 godine dobio nagradu ovdje na SFF-u Srce Sarajevo sa filmom koji je tad bilo, čak možda tome i više, kad je bio on demand zbog Covida i tako, njegov film Exile koji je radio sa Sandrom Hüller, jednom od najboljih možda sad evropskih glumica. Volim način na koji piše scenarije i kako tretira teme, nikad se nije izvuko u tom pozitivnom smislu, govorim, nikad se nije izvuko iz svog sela, ono što pamti iz svog djetinjstva i taj sukob dva svijeta. On je ko dijete sa 12-13 godina otišao da živi u Njemačkoj, tamo je završio akademiju u Berlinu i nikad, uvijek je tretirao te teme, taj kriza identiteta, šta znači biti emigrant u nekoj evropskoj zemlji kad dolazite iz naših prostora i šta znači kad neko iz sela, koliko je prihvaćen

0: ovdje nije prihvaćen unutar zemlje u kojoj živi. Jel?
1: Koliko je važno da se umjetnost bavi upravo ovim nekim temama iščašenosti društva, ne samo kroz film, nego i kroz teatar, i koliko to, evo, po vašem nekom iskustvu uopće dopire do ljudi?
0: Pa, mislim, ne mogu sad dati neke bombastične izjave da kažem da će umjetnost promijeniti svijet, ali po ovim što sam vidio reakcijama po raznim festivalima gdje je sad bio i ono što su pisali mediji svjetski, mislim da ih se tiče, mislim da ih uznemiruje, onaj, ko i mene, bez obzira što sam u ovom poslu, kad dobijem da pročitam neki tekst ili knjigu ili gledam neku predstavu, nekako mi tijelo samo odbija ako me ne uznemiri, jel? Želim da radim predstave, filmove i da ih gledam i da čitam knjige koje me uznemiruju, zato što me to onda navodi na neka pitanja da sebi postavljam. Mi uvijek težimo tome da budemo bolji, jel?
1: Tako.
0: Pa ja nekako težim, da budem bolji i da vidim da li sam usput, a vjerovatno jesam, gdje sam griješio, da ispravljam svoje greške, a mislim da ne postoji niko ko nije kroz svoj život, karijeru, pa i kao roditelj napravio greške.
1: Kada biste morali izabrati jedan grad, jezik ili scenu koje su vas najviše oblikovali, da li biste uopće mogli napraviti takav izbor?
0: Pa, izbor sam već napravio. Jel svjestan ili nesvjestan, ja sam sad tu. Živim u ovom gradu, u Sarajevu. Vjerovatno ima nešto što mi zagulica mašto da ostane toliko godina ovdje. Govorio sam o tome nekoliko puta. Ovaj grad ima svoje mračne strane, ima svoje vrline i plemenite strane koje mislim da je unikatan po tom pitanju. Sad kad smo bili na Brijunima sa Lejlom Hodžić, smo prošli kroz taj period rata, organizacija, izložbi savremenih umjetnika i tako. Ja nisam imao priliku, ja sam živio u Prištini u tim 90-ima, kad ja mogu slobodno reći, to je bio neki apartheid u tom vakumu od 10 godina gdje smo i mi pokušavali imati neku svoju umjetničku kulturnu scenu, ali Sarajevo se po tome izdvaja od svih ostalih gradova u Evropi. I to je jedan vjerovatno od razloga da je neko kroz umjetnost pokušava da sačuva duh. Za vrijeme opsade, opsada je, koja je najduže trajala nakon Drugog svjetskog rata, to je bio neki prozor, jel, da ljudi imaju razlog zašto postojanja uopšte u ovom gradu, i to me vjerovatno negdje u podsvijesti i privuklo ko magnet. Da budem ovdje, da prihvatam sve njegove loše strane i dobre strane, i da evo već više od pola života sam u Sarajevu, nešto manje od pola u Prištini sam proveo.
1: No, nekako vaš život je negdje bio priča o prelascima granica. Jesu li te granice vas mijenjale?
0: Sigurno da.
1: I ostavljala neki uticaj na vaš razvoj intelektualni, kao umjetnika, kao čovjeka?
0: Pa jeste, ono što mi je najžalosnije da o tome ne možemo i dalje govoriti kao o prošlom nekom vremenu.
1: Nego je nekako
0: periodu,
1: uvijek
0: nego je to
1: statično tu.
0: Statično, nažalost, evo sad, baš trenutno dok mi ovdje razgovaramo, prije našeg razgovora sam mijenjao par poruka na telefonu, imamo umjetnike s Kosova, dva filma su u glavnoj konkurenciji, Dua od Bljerte Bašoli i Shame and Money od Visara Morine. Ima pravo puno umjetnika, autora sa oba dva filma koji imaju velike komplikacije da dođu do vize, da budu gosti Sarajevo Film Festivala. Govoriti o tome na ovaj način 2026. je porazno za sve nas. Da se nismo pomakli ni milimetara od onoga od prije 20 godina danas, da neko mora da ode dva puta u Skoplje, da traži vizu, da bi učestvovao u nekom umjetničkom festivalu i dobijete vizu na 4 dana, je, ja mislim da za ovaj civilizacijski

0: civilizacijski tok skoro pa pogubno, tu smo podbacili sigurno. To mi i dalje nekako oblikuje i dalje, nažalost, vam daje neki i gnjev i inat da se i dalje borite i da govorite o tome, i onda imate milion asocijacija od, što se tiče slobode kretanja, od Gaze pa Hebrona pa sve nadalje, uvijek vam je nekako, nažalost, aktuelno.
1: Evo, nismo pominjali tu vašu ulogu u novom filmu Sram i novac, ali da li postoji nešto što ste saznali o sebi igrajući tuđe živote kroz filmove i kroz teatar?
0: Da. Svaki put kad nešto krenemo da radimo, moramo to nekako provlačiti kroz sebe, jel? I sad na Brijunima sam u predstavi, mislim da je to jedan odličan tekst, vrlo aktuelan, od Na čijoj strani, od Ronalda Harwooda. Igram Helmuta Rode, koji je bio druga violina za vrijeme nacističke Njemačke u Berlinskoj filharmoniji. Uspio je upast u filharmoniji zato što su Jevreji bili istjerani iz orkestra. Pa je on kao jedan neuspjeli violinista našao svoj prostor za vrijeme.
1: Dobio šansu.
0: Dobio šansu. I onda se uvijek tu postavlja pitanje, je li svjestan onoga što je napravio, u čemu je sudjelovao. Ja mislim da istoriju pišu pobjednici. U tom slučaju Hitler nije pobjedio, izgubio je rat. Ali da je pobjedio rat, ja ne vjerujem da bi Helmut Rode imao neku grižu savjesti. To je u ljudskoj prirodi tako. Ko kad pitate, na primjer, danas nekoga u Izraelu, ne govorim samo o tom političkom miljeu tamo, nego i od mojih nekih kolega umjetnika, mali je broj.

0: kako odgovarate onima koji su još gori kada opravdavaju zločine? Kakav njima odgovor?
1: Ja u ozbiljne godine, onaj,
0: kada nema više vremena da se...
1: Pa ne, 25. bila sam napunio 46, prošlo više od pola života, jel? I da toliko dekada provedete s tim da hoćemo li govoriti o pomirenju, da nekome ukazujem gdje... Znam da će zvučati grubo, ali nažalost se dešava. Vi kad vidite djecu u Beogradu, srednjoškolce koji su ono pred maturu izašli da slave sa majicama Ratka Mladića, pa i te studente koji se pojavljuju na protestima sa tim zastavama i majicama, oni veličaju Ratka Mladića ne zato što ne vjeruju da je uradio to što je uradio, pa čak naprotiv, pa zato ga veličaju. I to je jedno, nažalost, bolesno društvo. Ne krivim njih, krivim generaciju njihovih roditelja i krivim taj obrazovni sistem koji se ništa nije mijenjao i svaki put kada dolazi do izbora, vi kad slušate, nebitno sad koga, Aleksandra Vučića, jel tako, uvijek se ta karta povuče. Da ko je branio Miloševića pred hapšenje, ko je napadao Ratka Mladića i tako dalje. Nažalost, ta djeca jednog dana kad budu se odrasli u prave, ozbiljne, zrele ljude, će taj teret grijehova njihovih roditelja nositi sa sobom da su nekad u djetinjstvu hodali gradom i držali majice Ratka Mladića.
0: Da li je lakše igrati čovjeka potpuno različitog od vas ili nekoga u kome vidite sebe ili svoje slabosti?
1: Pa ja u svemu, u svakoj ulozi koju igram, vidim svoje slabosti.
0: Stvarno?
1: Da. Kao što sam rekao na početku, nema onih koji nisu griješili. Neki su manje, neki su više griješili. Ja se sjećam te neke knjige Fan Stilija Noli, koji je bio ortodoksni sveštenik, Albanac koji je preveo Šekspira, živi u Bostonu i on je pisao neko pismo, Ismail Čemali je bio taj političar koji je proglasio nezavisnost Albanije 1912. Kaže, divim se Ismail Čemali što se završio svoj život sa toliko malo grešaka. Znači, nema oni bezgrešni. Tako da ja, kad radim neku svoju mogu, ja moram braniti svoj lik, bez obzira kakve je on ideologije i tako, da bi ga mogao bolje razumjeti, jel? Kad živite u jednom takvom sistemu, vi ste, na primjer, Furtwängler u ovoj našoj predstavi, koji se optužuje da je dirigovao za Hitlera, ima jednu repliku, kaže, ja volim svoju zemlju, to se radi o duši i tijelu. I ja stvarno vjerujem u to, da voli svoju zemlju bez obzira u kakvom je sistemu i koliko je zla ta zemlja činila drugim oko njih, jel? Vrlo je teško odvojiti se od toga i rijetki su oni koji i su imali jasan stav, pa pogotovo kod nas, vi to znate bolje, koji su bili vjerodostojni od početka ratova u Jugoslaviji 91. pa sve nadalje, da nisu mijenjali mišljenja i da su ostali pri tom stavu da ono što se desilo je bilo pogrešno.
0: Evo, kazali ste branim svog lika kojeg god igram, da li je neminovno, osim što se mora razumjeti lik kada ga igrate, da li ipak nekada ga treba i osuditi?
1: Osuđujem ga ja kroz rad, sigurno, ali ga ne mogu napraviti tako da ga osuđujem u rezultatu tokom igranja.
0: Javno, u stvari, da. Ili?
1: Ja ga moram braniti, a kontekst cijele predstave i redateljska palica na kraju će nam dati, ona će nam dati kontekst toga da mi kao publika njega osuđujemo ili ne. Ali ja iznutra ne mogu ga osuđivati zato što je to pogrešno, zato što onda nemam, nekako onda moram napraviti distancu od njega, ono, ne mogu ga ja osuđivati. On je tad u tom trenutku, mislim, zamislite sad Anthony Hopkinsa koji osuđuje Hannibala Lectora. On ga igra sa takvom strašću
0: da.

0: Da ga nije tako igra, mi ne bismo vjerovali i ne bismo se divili toj ulozi koju on napravlja, jel? Ljudi su nekad, pogotovo kad neki šizofreni ljudi imaju svijest o tome da imaju problem, pa priznaju, ali ne znaju kako da se bore protiv toga, jel? Oni kažu, učinio sam to i da imam priliku, učinio bi to ponovo. Tako da mi dobijamo lepezu raznih likova da igramo. Ja kad odbijam ulogu, odbijam ne iz kao ne sviđa mi se kako moj lik, kakve on ideološke afinitete ima, jel tako. Ja ga odbijam ako ne vidim da ima dovoljno mesa u tome, jel da ne mogu nešto s njim napraviti. Ali mi je to izazov da radim nešto što ja nikad u životu ne bi radio, na primjer. To mi je izazov, da tražim unutar sebe šta bi bilo kad bi bilo, jel? Pa to je ta radost igre. Jeste naša profesija, je igra za odrasle. Mi smo neki odrasli ljudi koji se i dalje ponašamo infantilno. Ja mislim da jedino tako i mora biti, drugačije ne može, jer onda čim nemate radost igre, onda ne postoji razlog zašto se bavite ovim poslom.
1: Dakle, da, postoje neke uloge koje ste odbili, svakako, i koje ćete možda i odbiti u budućnosti. A preispitujete li sebe u smislu da kad bi se vratio 20 ili 25 godina unazad, kada sam bio mlad glumac, možda nisam trebao prihvatiti ulogu tu i tu?
0: Da.
1: Bilo je toga?
0: Da, bilo je toga. Napravio sam 2-3 greške.
1: Ali malo prije smo rekli, niko nije bezgrešan, pa i to normalno, je li tako?
0: Pa ne znam koliko je normalno, ali da, treba vam neka životna zrelost da dođete do neke spoznaje.
1: Kao i za sve.
0: Kao i za sve. Kao i u našem poslu. Ono što je prvenstveno, ono što mi zovemo dar, talenat koji vam je dato ili vam nije dato. A onda, ali to nije jedino što vam treba.
1: On je baza.
0: On je baza, a ono što će ubiti svaki talenat, to je rad. Mislim, ubit ga u smislu da on nije dovoljan da biste vi nastavili, živjeli u ovoj profesiji, da budete konsistenti onome što radite. Ali ono što ne mogu reći griža savjesti, da, svjestan sam svojih grešaka, ali ih se ne kajem. U tom trenutku kad sam donio te odluke, ja imam taj neki nju kao vučjak, ono, vjerujem stvarno tom svom prvom instinktu.
1: Dakle, intuicija.
0: Da.
1: Oslanjate li se na intuiciju?
0: Apsolutno. I nešto na početku, kad čim imam sumnju, to je kao kod Šekspira u Otelu, on kaže, sumnjati znači odlučiti.
1: Tako je.
0: U trenutku kad u nešto sumnjam, koliko god ja sebe ubijedio i drugi me ubijedili da će to biti dobro, okej. Kad ulazim u neki proces, bilo to snimanje ili pozorišna predstava, čim ulazim sa sumnjom, uvijek imam tu bojaznost da ću biti destruktivan i autodestruktivan i da će to nikome neće uraditi plodom, da smo to nekako radili na mišiće. Dešava se uvijek, vrlo često se dešava ono što ste mislili da će biti najveća bajka koju ste vi doživjeli u vašoj karijeri, tokom procesa ne bude tako. Nešto se usput desi, da se promijeni scenarijo, jel, onaj, da vas iznenadi, da ono što ste najviše očekivali, da ćete napraviti remek djelo, ne bude to tako. Ono čemu ste se najmanje nadali, to ispadne ono što ćete zapamtiti do kraja života.
1: Vjerujete li da postoji neka uloga koja vas još uvijek čeka?
0: Vjerujem, da. Da, vjerujem. Ima svašta što nisam igrao. Volio bi da igram Hamleta. Mislim da sam sad zreo za Hamleta, bez obzira što je Hamlet u komadu vrlo mlad. Ali vrlo su rijetki bili slučajevi glumaca koji su u trenutku kad su dobili da igraju Hamleta, imali 100 godina kao Hamlet i da su ga uspjeli iznijeti, jel? Vraćamo se ponovo na ono, treba jednog nekog životnog iskustva da bi izgovorili te neke replike koje Hamlet govori, koje Šekspir napisao. Pa ima tu i Čehova koji bi volio da radim, od Ivanova, pa Uljka Vanje i svašta nešto. I sad su te godine kada, ko kad djeca

0: Deca krenu da otkrivaju svijet, pa vam bude dirljivo. I vi u ovim godinama krenete da otkrijete neki svijet na drugačiji način. Neki svijet, nešto što zbog čega ste se sekirali prije, a i na koje ste izgubili toliko vremena, a sad iz ove perspektive kažete ko skačem digresije i to, ali ima veze s ovim. Bio sam u Japanu prije nekoliko godina na festivalu Tokyo Film Festival i jedan penzioner ispred nekog budističkog hrama me zaustavio i sa nekim lošim engleskim i tako i pričao. Nisam imao strpljenja baš da ga slušam, ali rekao jednu stvar, kod da oni uče djecu od osnovne škole, da ako postoji problem, za njega nema rješenje, čemu onda sekiracija neće se riješiti. Mm-hmm. Ako postoji problem za koji ima rješenje, tako, čemu sekiracija, riješit će se, ako želimo da ga riješimo.
1: Je.
0: Banalna je stvar, ali mi je nekako nešto u tom trenutku mi je otvorilo o čemu nisam na taj način prije razmišljao.
1: Da, znate kako ja kažem, uvijek postoji problem, ali nije problem kao problem što postoji, oni će uvijek postojati ti takozvani i razni problemi, nego je stvar kako gledamo na te probleme.
0: Da.
1: Vrlo bitno, individualno, nekako od nas ljudski. Kada se sada vratite na akademiju u Prištinu, pa na akademiju u Sarajevo, gdje ste završili, šta biste rekli mladom Albanu Ukaju iz tog vremena? Kako biste ga posavjetovali sa ovoliko iskustva danas kojeg imate?
0: Ne kajem se svojih odluka. Rekao bi mu uradi ono što si mislio i prije, ali manje ulazi u konflikt. Zato što mržnja i gnjev koji postoji u tom trenutku nikad neće uroditi plodom. Izbroj do 10, pa ona daje odgovor.
1: Jer tako učite i svog sina?
0: Trudim se. Ono što volim da ga učim i što ne bi volio da podbacim u tome što mi je najvažnije nekako, nedavno je završio 5. razred, oprostio se od učiteljice, ono što mi je najvažnije da uči da voli. A kakve će biti ocjene, ne kažem da je nebitno, ali kad stavljam na vagu ovo i ocjene, onda će uvijek prevagnuti ovo prvo.
1: Kada se sva svjetla pogase i završi se jedan dan ili jedna era ili jedan period snimanja ili neke premijere, što nekako sve dolazi uz posao, i povučete se onako sami sa sobom, gdje pretpostavljam u kreativnosti i nastaje mnogo toga kada je čovjek sam ispred sebe. Što vam ostaje?
0: Ostane blaga depresija.
1: Stvarno?
0: Da. Ovako iskreno, direktno rečeno. Mislim, ta smo Ozren Grabarić.
1: Ono kad kažemo ne znam šta ću sad.
0: Bukvalno. I zato što vi provodite 2 mjeseca po 8, 10, 12 sati dnevno
1: na nekim probama ili setovima,
0: na tim probama ili na nekom filmskom setu, zapravo više vremena provodite u tom trenutku s njima nego sa vašom porodicom. I tu se stvara neka porodica, neki se više vole, neki se manje vole, ali je ipak porodica, mi to radimo zajedno. I onda kad se završi taj proces, koliko bio lijep ili ne bio lijep, imate neku blagu depresiju koja vas prati nakon procesa. To je, vjerujem, kod većine glumaca. Ono što je za nas spas, da iz jednog procesa odmah ulazite u drugi, pa nemate vremena da razmišljate ono prije. Ali ostane taj žalko, pa mogli smo se više družiti, pa mogli smo nešto reći nekome što nismo rekli. S pozorištem je to malo drugačije, zato što imate reprize, pa mogao sam kolegi reći da mu se zahvališ na ovome, na onome, da ti je bilo jako drago što ste dijelili scenu zajedno. Mm-hmm. Žao mi je što mu to nisam rekao. Kad neko od naših kolega premin, pa odu na ovaj drugi svijet i tako, pa vam bude, uvijek vam ostane taj žal da nemate uvijek toliko vremena za nekoga, da ste nekome, da sam ja svom profesoru Faru Begovoli u Prištini mogao reći još neke druge stvari koje mu nisam rekao, pa neke kolege koji su nam pravo puno njih u ovom kratkom periodu, pogotovo u kamernom teatru, preminuli. pa se sjećam ti nekih zajedničkih večeri, ručaka, kafe i proba i žao mi što nisam rekao neke stvari, eto tako.
1: I sada za kraj, možda i nešto što je najvažnije, a to je kada biste jednog dana, odnosno kad bi vam sada neko rekao da izbrišete sve svoje uloge i ostavite samo jednu rečenicu koja bi mnogo toga rekla o vama, kako bi ona glasila?
0: Imamo jednu repliku u predstavi Svijet i sve u njemu. Mm-hmm. Kada Rafael Pinto govori Osmanu, kada sam to ugledao prvi put, mislio sam da mi je samo da ga jednom grlim, samo da ga jednom ljubim. Ovaj kaže, pa jesi. Ovaj kaže, jesam, ali nije bilo dovoljno. Pa eto, to možda jesam, ali nije bilo dovoljno, to bi bilo ono što bi ostalo od svega do sada. Izbrišem sve, možda bi samo to ostavio.
1: Da, to se poklapa sa ovim zadnjim izlaganjem, što ste odgovorili na prethodno pitanje.
0: Da.
1: Tako je, upravo. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
0: Hvala.
1: Bilo mi je lijepo. Malo sam vas drugačije doživljavala, moram da priznam, prije nego što smo evo uradili ovaj razgovor. Sada mi onako djelujete emotivniji nego što sam vas zamišljala. Obično kažu Alban Ukaj je hladan, onako kad dođe, nema. A u stvari nije Alban Ukaj hladan, vi ste onako, baš onako kako treba biti. Jedan čovjek koji se trudi da ostane u tim moralnim, etičkim granicama, što je danas vrlo teško u bilo kom poslu, pa i u vašem. Ja vam čestitam na tome.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.